0: fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
2: Brøler, startlyset slukker og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no regner ut prisen på få minutter.

0: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantflytter! Få høre.
3: Firkantflytter!
2: Det tre T-er i flytter. Flytter, flytter!
3: Flytter, flytter!
2: Firkantflytter!
3: Firkantflytter!
2: Jeg skal ha firkantflytter!
3: Jeg skal ha firkantflytter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
7: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Du, har du sett dine lille skiftenøyelen?
9: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
8: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
10: Hva med et reolsystem fra
11: Rydd.no?
12: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold. Go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
13: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
9: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
10: Arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig! I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
11: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
11: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Ska du arrangera en konferens, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gå och möta dem, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gå och möta ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei. Men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
7: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
8: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
9: Stillas til huset ditt. Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
7: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
8: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
4: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
5: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk 2 Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
6: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
7: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, skal du få!
9: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
7: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
8: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Gul container!
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lerstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lerstad.
6: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus. Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped. Ålesund Escape Games sitt mest intense rom må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
8: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja!
7: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi I Lokaltex I Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltex I Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
11: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
4: Enda en gul container! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG Nyhetene. I USA har politikerne i representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. De nye sanksjonene blant annet ment å ramme russisk energi- og forsvarsindustri, og hensikten å presse Russland i krigen mot Ukraina. President Donald Trump truer med å kutte all handel med EU etter at leder Ursula von der Leyen foreslo at Kanada blir EUs første assosierte medlem. Forslaget kom under en tale i Europaparlamentet. Kanadas Mark Carney har sagt at han ønsker en sterkere og mer ambisiøs allianse med EU. Dieselprisen har skutt i været. Nå truer franske fiskere med flere protester.
1: Rundt 100 fiskere sperret i går tilgangen til et oljedepot i Frontignan sør i Frankrike. Etter blokkaden av Hormuzstredet har nemlig prisen på fiskediesel nå passert 1 euro per liter mot rundt 0,65 euro i vår, ifølge TFN Info. Ifølge kanalen kan drivstoff nå utgjøre opp til 75% av kostnadene for en fiskedag mot rundt 30% tidligere.
0: Reporter Frode Sti. Det har i natt vært en gasslekkasje på et industriområde på Bommestad i Larvik etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgass. Lekkasjen stanset og lastebilsjåføren ikke skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
5: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

cause my dreams are bursting at the seams.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. EU-kommissionens leder Ursula von der Leyen föreslår att Kanada ska bli EU:s första associerade medlem. Hon begrunder förslaget med att nya partnerskap trängs i en fientlig världen. President Donald Trump truer med höga tulltiltag som reaktion.
2: I think it's laughable. Look, if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
1: Representantenes hus i USA har gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. De nye sanksjonene er blant annet ment å ramme russisk energi- og forsvarsindustri, og hensikten er å presse Russland i krigen mot Ukraina. Flere offre saksøker nå dødsboet etter Jeffrey Epstein. Over 40 personer krever minst 6 millioner dollar i erstatning. To kvinner som var mindreårige da bilder av dem havnet i Epsteins enorme samling av overgrepsmateriale, har levert inn gruppesøksmålet. Nødetater rykket i natt ut for å stanse en gasslekkasje på et industriområde på Bommestad i Larvik. En lastebil hadde rygget på et rør med flytende petroleumsgass. Lekkasjen er stanset og lastebilsjåføren er ikke skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sindre Nakken er valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder for Brisk, og han sier at han er svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Og Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné, der Macklemore skal bli droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere av arenene. Sigrid, som selv varmer opp for Sheeran i sommer, sier til Vega at hun står i solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet. Og to menn i 20-årene er anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand i Ålesund natt til torsdag. Begge ble stanset og kontrollert av politiet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir skiftende skydekke i starten av torsdagen, og så vil det skye til utover dagen, og da kan det også komme litt nedbør. Temperaturer på 13-14 grader på det varmeste, og her i Ålesund så får vi stort sett en svak vind ifra øst.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Morgentrafikken er i gang, og det er litt aktivitet i Ålesund sentrum akkurat nå, men fin flyt, og det er meldt om ganske så god framkommelighet også ellers på Sunnmørsveiene. Er du på farta, kjør forsiktig og ha en fin torsdag. Riktig god torsdagsmorgen. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge, og helga nærmer seg med stormskritt. Torsdag er jo på mange måter dagen der du virkelig begynner å se mot helga. Fredagen den kan skimtes i horisonten, men før vi virkelig går inn i helgemodus så må vi nesten komme oss igjennom torsdagen, og kalenderen har litt å by på. I dag markeres verdensdagen for pasientsikkerhet i regi av Verdens helseorganisasjon. Årets tema handler om trygg behandling og oppfølging av mennesker med langvarige sykdommer, som blant annet kreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Og vi skal selvfølgelig også ta med oss dagens navnedager. Den 17. september i dag altså er det Hildegard og Hildegunn som har navnedag. Gratulerer så mye med navnedagen. Ellers så skal vi også innom OFK, for vi har vært og tatt en prat med OFKs siste skanse, Tiril Eriksen, angående kommende hjemmekamp søndag mot Molde på Color Line stadion. Mer om det i starten av 8-timen. Men nå så handler det om å sparke i gang torsdagen, og det gjør vi sammen med Somber, og låten den heter Home Wrecker.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende bris fra i ettermiddag, periodevis sørøst frisk bris utsatte sted. Enkelt regnbyer først på dagen, fra i ettermiddag regn på Sunnmøre. Ellers for det meste skyet eller delvis

0: skyet oppholdsvær. Temperaturer på 13-14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Akkurat nå det ingen cruiseskip som har lagt til kai I Ålesund sentrum, men vi får besøk av cruiseskip I løpet av dagen. Både Aida Prima og Mindshift 3 legger til kai I dag. Mindshift 3 første skip ut som legger til kai rundt klokka 8. Blir liggende frem til 18.00 med sine 2750 passasjerer. Og rundt klokka 10 I dag så kommer Aida Prima, blir liggende til 20.00. Og Aida Prima har plass til 4350 passasjerer.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller frem en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi skal straks ha musikk fra både Michael Bolton og Donkey Boy. Men først ut så får vi Ida Lova med Svagare enn jag.

0: Tindre Nakken er valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal ha blitt droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arenaer. Sigrid, som selv varmer opp for Ed Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet. Og to menn i 20-årene er anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand i Ålesund natt til torsdag. Begge ble stanset og kontrollert av politiet. Og styret i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryn, Sonja Øvre Flo, sitter i styret og sier til Sunnmørsposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Torsdagen byr på skiftende bris fra i ettermiddag periodevis sørøst frisk bris utsatte sted. I ettermiddag det også uttrykt for regn på Sunnmøre, ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer på rundt 13-14 grader i løpet av torsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi nå tas opp med trafikk på Sunnmørsveiene, og det er vel nærliggende etter lite morgenrush. Men så vidt jeg kan tolke rapportene, så skal trafikken gå foreløpig jevnt fremover. Beregn likevel noen ekstra minutter dersom du har noe du skal rekke. Og der har klokka passert 07.30. I denne torsdagen 17. september, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. I morgen fredag, da skal vi dele ut gratis kinobilletter ifra Odeon Kino, og denne uka her så retter vi fokus i kinokonkurransen mot den gode gamle The Fast and the Furious, som i år fyller 25 år. Og i anledning jubileet så spør vi følgende: hva heter skuespilleren som spiller hovedrollen som Brian O'Connor i Fast and the Furious-filmerne? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som trekkes opp av hatten og stikker av med gratis kinobletter fra Odeon Kino i morgen,

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Så til sportsnyhetene, og AaFK var nære på å gå på en skikkelig kuppsmell i andre runde bortemot 3-divisjonsklubben Førde. Hjemmelaget leder 2-0 like før full tid før Elias Myrli, og Elias Hagen skåret to raske mål for AaFK, som dermed berget ekstraomganger. I ekstraomgangene skåret Førde ett, mens AaFK skårte to. Dermed ble det 4-3-seier for AaFK, som tar seg videre i kuppen med et nødskrik. Og den svake sesongstarten til Manchester United fortsetter. I den engelske ligakuppen tappte de hjemme mot Brighton, til tross for at de ledde 2-0 i løpet av første omgang. Brighton snudde kampen til 2-3, og dermed Manchester United ute av ligakuppen. Ellers vant Everton 1-0 over Wolverhampton. Aston Villa slo Coventry 3-1. Og Barcelona har skrevet historie i La Liga. Rafinha stod for hat-trick da laget slo Racing Santander 7-2, og for første gang i klubbens historie har Barcelona innledet sesongen med seier i 7 kamper på rad. Laget har 3 poengs luke til Real Madrid på tabelltopp. Atletico Madrid vant 4-0 over Osasuna og på tredje plass, 5 poeng bak Barcelona. Alexander Sørloth fortsatt ute med skade for Atletico Madrid. Og Vålerenga fikk en perfekt start på den nye sesongen i Elitehockeyligaen med 2-0 over Stavanger Oilers på Jordal. Pontus Westerholm og Mikkel Kristiansen skårte målet mens Oilers bommet på et straffeslag i tredje periode. Kampen bød også på temperatur da Vålerengas Jørgen Karterud fikk matchstraff etter en slåsskamp med Isak Hansen.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Over skya eller delvis over skya melder meteorologene for torsdagen her I Ålesund. Utover ettermiddagen ser det uttrykt for litt regn, ikke snakk om veldig store nedbørsmengder, I hvert fall sammenlignet med onsdagen, men litt regn I ettermiddag må vi nok være forberedt på. Utover det stort sett oppholdsvær og temperaturer på 13-14 grader fra morgen til kveld. Svak vind fra øst her I Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Morgenrushet vel I gang, kan vi vel si, denne torsdagen, og da det litt sakte gående enkelte plasser, men utover akkurat litt kø I forbindelse med morgenrushet, så det ingen større trafikale problem å melde om denne torsdagsmorgenen.
0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Det her morgenshowet, og mitt navn Trond Inge, og vi nærmer oss 08.00. Da skal vi høre ifra OFK siste skans Tiril Eriksen om kommende hjemmekamp mot Molde, men først James Blunt.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Fem på åtte har klokka blitt denne torsdagen 17. september. Håper du har en fin start på torsdagen, og ikke minst at du får en fin torsdag videre. Nærmer seg ny time her i morgenshowet, men først en siste låt i sju timen. Brandy, the boy is mine.
4: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.

0: Det är hjemmekamp på søndag. Da er det OFK Molde på Color Line stadion. Kampstart 15.00. Sitter sammen med siste skansen til OFK, Tiril Eriksen. Og nå har vi snakket litt om egentlig mest kanskje utenom sportslige ting da, Tiril, før pausa i forhold til den betydningen dere har for kommende generasjon fotballspillere her på Sunnmøre som ser opp til dere. Det jo en ny mulighet nå da. På søndag for å på en måte se dere med en fin ramme, for da det også ventet en del folk på tribuna. Det solgt nærmere 2000 billetter. Håper jo selvfølgelig at det skal bli enda flere. Hva forventninger har du til, til kommende hjemmekamp?
1: Nei, det jo som sagt derby, og alle de kampene alltid vanskelige og tøffe, og da trenger vi som sagt mye støtte på tribunene, så vi håper jo så mange som mulig kommer. Men jeg tror det blir en veldig kul kamp og masse trøkk. Og, ja.
0: Du har jo spilt i både LSK og Vålerenga. Vi vet jo at der en rivalisering. Hvor godt kjenner du til rivaliseringen av OFK Molde?
1: Nei, jeg har jo blitt ganske godt kjent med den i løpet av det siste året, så jeg like glad i derby som de fleste, tror jeg. Så det alltid gøy å møte en rival.
0: Men hvordan det å stå i mål for et lag som på en måte gjør det så bra da? Fordi at det skåres jo en del mål, dere er gode defensivt også. Det jo nesten sånn at man skal tro at det nesten vanskeligere å være god i mål når det går såpass bra, fordi da må du har ikke så mye å gjøre, så du må på en måte være klar og være påskrudd til tross for at det ikke så mye å sette fingrene i.
1: Ja, det som du sier, man må være påskrudd mest i hodet når ting går bra som keeper. Og jeg kom jo hit og forventet egentlig at vi skulle være litt mer sånn midt på tabellen, nedre halvdel, og måtte liksom kjempe for plassen, men altså, jeg hadde også veldig stor tro på jentene når jeg kom og visste at vi hadde sjanse til å ha pallplass, og hvis vi fortsetter dette løpet så tror jeg vi har en god sjanse for å gjøre det. Og da det jo som keeper ja, vanskeligere å være påskrudd, men man må bare... Ja.
0: Jeg nevnte jo det at det dere har uttalt etter cupfinalen var liksom at dette bare starten på noe. Jeg valgte å vinkle det starten på egentlig kommende. Altså dere legger liksom til grunn for at det skal komme mange gode jenter som skal spille i OFK i fremtiden. Men jeg ser jo også for meg at dere har kanskje en... Altså det starten på noe sportslig for dere også. Altså hvor langt kan denne klubben her gå?
1: Nei, altså... Jeg... tror man kan gå så langt som man vil. Man må bare fortsette å satse og fortsette å jobbe målrettet, og så kan det ta oss til nye høyder, jeg helt sikker på.
0: En av de tingene som skjedde med klubben før du kom, var jo at det ble gjort en historisk samarbeidsavtale med Sparebanken Møre og OFK, og for så vidt også Molde, søndagens motstander. Den satsingen som da gjøres, var det også kanskje en av grunnene til at du hadde lyst til å komme til OFK? Du vet at her er det liksom, her jobbes det faktisk med å stable en sunn og god drift, klubbdrift i bunn med en god sportslig satsing?
1: Ja, absolutt. Og det at OFK har slått seg sammen med herrene og alt sånt, det har jeg veldig stor tro på, og det viser at man satser på begge kjønn. Fasilitetene her er helt utrolige, og det er den standarden som skal settes for begge. Og man har lyst til å være en del av det.
0: Nå er det som sagt kamp på søndag. Det er Molde som står på motsatt banehalvdel. Kampstart er 15.00. Hva blir stillingen, Tiril?
1: Nei, jeg satser på i hvert fall 3 av Katarina, så skal jeg sørge for å holde nullen, så da må jeg si 3-0.
0: Det blir seier det, og før vi runder av, må nesten skryte litt av lag og venninna di, Katarina, som rett og slett ikke klar å stoppe og score mål. Hvordan det å stå bak der og se at det bare renner inn andre veien fra Katarina?
1: Nei, det er veldig deilig. Jeg føler det jobben min veldig enkelt. Nei, hun er en utrolig god spiller, og det visste jeg fra start, men hun får vist det bare gang på gang, og utrolig stolt og imponert over hun.
0: Vi satser på at hun tidligere sitter med fasit, at det blir...

0: Sindre Nakken valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Og Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal ha blitt droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arena. Sigrid, som selv varmet opp for Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når det begrenser kunst- og ytringsfrihet. To menn i 20-årene er anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand i Ålesund natt til i dag. Begge ble stanset og kontrollert av politiet. Og styret i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styret og sier til Sunnmørsposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været for torsdagen blir stort sett skiftende bris. Fra i ettermiddag periodevis sørøst frisk bris utsatt sted. I ettermiddag det også uttrykt for regn på Sunnmøre, ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og temperaturer utover dagen på 13-14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: To cruiseskip ventes til Ålesund i løpet av dagen, og det første har allerede lagt til kai. Mindship 3 ligger til kai på sørsida fram til 18.00. Da går turen videre til Bergen, og Mindship 3 har plass til 2750 passasjerer. Litt senere i dag, rundt klokka 10, så kommer Aida Prima, som ligger til kai i Ålesund fram til 20.00. Da går turen til Geiranger, og Aida Prima er det største av dagen. To cruiseskip med plass til 4350 passasjerer. Morgenshowet

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: med det?
0: Nei, mamma, du...
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Så til sportsnyhetene, og AFK var nære på å gå på en skikkelig kuppsmell i andre runde bortemot 3-divisjonsklubben Førde. Hjemmelaget leder 2-0 like før full tid før Elias Myrli, og Elias Hagen skårer to raske mål for AFK, som dermed berger ekstraomganger. I ekstraomgangene skårer Førde ett, mens AFK skårte to. Dermed ble det 4-3-seier for AFK, som tar seg videre i kuppen med et nødskrik. Og den svake sesongstarten til Manchester United fortsetter. I den engelske ligacupen tappte de hjemme mot Brighton, til tross for å lede 2-0 i løpet av første omgang. Men Brighton snudde kampen til 2-3, og dermed Manchester United ute av ligacupen. Ellers vant Everton 1-0 over Wolverhampton, og Aston Villa slo Coventry 3-1. Og Barcelona har skrevet historie i La Liga. Rafinha sto for hat-trick da laget slo Racing Santander 7-2, og for første gang i klubbens historie har Barcelona innledet sesongen med seier i 7 kamper på rad. Laget har 3 poengs luke til Real Madrid på tabelltopp. Atletico Madrid vant 4-0 over Osasuna og på tredje plass 5 poeng bak Barcelona. Alexander Sørloth fortsatt ute med skade for Atletico Madrid. Og Vålerenga fikk en perfekt start på den nye sesongen i Elitehockeyligaen med 2-0 over Stavanger Oilers på Jordal. Pontus Westerholm og Mikkel Kristiansen skårte målene, mens Oilers bomma på et straffeslag i tredje periode. Kampen bød også på temperatur da Vålerengas Jørgen Karterud fikk matchstraff etter en slåsskamp med Isak Hansen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Solskinn her I Ålesund sentrum akkurat nå, og det meldt om et skiftende skydekke med muligheter for sol de neste timene, og det blir også periodevis oppholdsvær utover torsdagen også, men til ettermiddagen også uttrykt for regn, så litt skiftende vær kan vi vel si at det blir I løpet av torsdagen. En ting som holder seg stabilt her I Ålesund sentrum, det det at det blir en stort sett svak vind fra øst, og temperaturen på 13-14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Arbeidsdagen har startet for lengst for enkelte. Barn og unge kommet på skole, og da bruker det å roe seg ned I trafikken, og det har det vel også gjort, skal vi tro rapportene. Så da det bare å ønske deg som på farta en fin kjøretur og god torsdag.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. En 21 år gammal man som är siktet för flera våldsuppdrag i Norge är pågrepet i Marokko, det melder SVT. Kripos menar 21-åringen är en bakman knyttet till granatangrepp i Pilestredet i september i fjol. Han knyttes till det kriminella Foxtrot-nätverket och svensk politi har efterlyst honom för drapsförsök. Jon Fredriksen troner igen på toppen över Norges rikaste. Nummer 2 på Kapitals lista är Torstein Hagen föran Kjell Inge Røkke. Flere offre saksøker nå Jeffrey Epsteins dødsbo. Over 40 personer krever minst 6 millioner dollar i erstatning.
2: Det er to kvinner som var mindreårige da bilder av dem havnet i Epsteins enorme samling av overgrepsmateriale som har levert gruppesøksmålet. Epstein skal ha oppbevart en såkalt modelingbok i en låst safe, en samling med seksualiserte bilder av barn. Ifølge Epstein og medhjelperne var bildene ment for å utvikle barnemodeller for Victoria's Secret, skriver NBC News.
1: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. I 73% av over 1000 tilsyn gjort mellom 2023 og 2025 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljølovens krav. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sindre Nakken er valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han er svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Og Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal ha blitt droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykte støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmer opp for Ed Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet. Og to menn i 20-årene er anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand i Ålesund natt til i dag. Begge ble stanset og kontrollert av politiet. Og styret i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som er med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryn, Sonja Øvre Flo, sitter i styret og sier til Sunnmørsposten at det får være opp til hver enkelt medlem å fortelle om de deltar.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Dagen i dag byr på skiftende bris fra i ettermiddag periodevis sørøst frisk bris utsatte sted fra i ettermiddag regn på Sunnmøre, ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer på rundt 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Som tidligere nevnt så er det ganske stille og rolig i Sunnmørstrafikken akkurat nå, men det er fortsatt behov for litt rapporter hvis du ser noe. Det vil si at jeg setter pris på at du sender en trafikkmelding på Facebook, eventuelt ring inn på 711 1059 hvis du kommer over noe som kan være av interesse for andre. Klokka den har passert 09.00 denne torsdagen 17. september, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn er Trond Inge. En glede at du velger å slå følge denne torsdagsmorgenen. Det setter jeg selvfølgelig stor pris på. Og nå så skal det handle om noe som jeg mener selv egentlig er forbeholdt utlandet, men det gjøres også i Norge, og det handler om å tipse servitører. Jeg sier ikke at man skal tipse norske servitører, altså, hva er det sagt, men 61% av befolkningen i hvert fall tipser servitører i Norge, og 23% av befolkningen pleier ikke å tipse i Norge. 14% av befolkningen tipser servitører i Norge kun ved eksepsjonell service. 29% av befolkningen velger alltid eller ofte å tipse minimumsbeløpet ved forhåndsinnlagte tipsbeløp på terminalen. 25% av befolkningen velger av og til å tipse minimumsbeløpet ved forhåndsinnlagte tipsbeløp på terminalen. Og 36% av befolkningen velger sjelden eller aldri å tipse minimumsbeløpet ved forhåndsinnlagte tipsbeløp på terminalen. Og litt som jeg sa innledningsvis, dette med å tipse på ingen som helst motstander av at man skal tipse flinke servitører i Norge, men det å tipse er vel egentlig noe som kommer ifra utlandet, uten at jeg skal si liksom nøyaktig land, men i enkelte land da, så har du servitører som på en måte nærmest utelukkende tjener til livets opphold ved å få tips. Altså, de gjør en god jobb, de byr på seg selv for å få tips, fordi at den lønnen de har i utgangspunktet på restauranten, den er såpass lav at den alene er ikke særlig mye å skryte av. Og med å da gi kjempegod service, vær påskrudd, by på seg selv og så videre, vær likende, så kan man få tips, og på den måten så tjener man mer på den vakten man har hatt. Her i Norge så er jo det gjerne sånn at de som jobber som servitører på norske restauranter, de tjener jo i utgangspunktet ganske så greit basert på hva som er lovpålagt å gi deg i lønn. Så da er jo liksom det behovet for tips ikke der på samme måten som det som er årsaken til at vi tipser. Men som sagt, jeg er ikke motstander av at norske servitører skal få tips. For det er lov å tipse i Norge også, det er lov å by, altså ikke by på, men å gi tips til deg som byr på seg selv som servitør i den grad du ønsker det. En ting jeg ikke er spesielt fan av, det er noe som også kommer fram i denne der Nordstat-undersøkelsen, og det er dette med forhåndsinnlagte tipsbeløp på terminalene. Fordi at hvis du ringer til en restaurant, og så sier du, hei, jeg skal ha jeg skal ha den og den matretten. Supert, den er god, og så klart om 15 minutter. Takk for det, kommer om 15 minutter, henter maten. Da har jo ikke de gjort noe annet enn å ta imot telefonen og lage maten, som strengt tatt er jobben de har, og så får du maten. Og så skal du betale, så ligger det sånn, vil du gi 5, 10, 15 eller 20% i tips. Det synes det er en snodig ting. Hvorfor i alle dager skal det da tipses, og hvorfor skal det da legges inn i sånn forhåndsinnlagt tipsbeløp for noe som, nei, det er, nå høres ut som en sånn skikkelig bitter gammel mann, det er ikke meningen, men nei, tips, vi får summere opp her, tips hvis du vil, tips deg som fortjener det, men husk at det er ikke nødvendig å tipse i øst og vest, for det er egentlig, det tjener egentlig greit de som er servitører, og nå har jeg sikkert rotet meg bort i hele serveringsnæringen på Sunnmøre, så jeg blir vel jakta ned nå da med at jeg driver å få folk til å ikke tipse til deg. Det er ikke det jeg mener, unnskyld, ha en fin dag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så blir det overskyet, men stort sett oppholdsvær, litt nedbør I ettermiddag og temperaturer på stort sett 13-14 grader på det varmeste. Lett bris fra øst til svak vind fra øst, melder meteorologene nå for torsdagen, og ser solnedgang 19.52.

0: trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det ikke bare I Ålesundsområdet, men også ute I distrikta rapporteres det om fin flyt I trafikken. Så alt I alt så dette her en ganske så stille og rolig torsdags formiddag I trafikken.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder. På kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Så til lokalnyhetene. Sindre Nakken valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal bli droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykte støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmer opp for Ed Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet. Og to menn i 20-årene er anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand i Ålesund natt til i dag. Begge ble stanset og kontrollert av politiet. Og styret i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryn, Sonja Øvre Flo, sitter i styret og sier til Sunnmørsposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her på Sunnmøre så får vi stort sett skiftende bris. Fra i ettermiddag periodevis sørøst frisk bris utsatte sted. I ettermiddag ser også ventet nedbør, ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Temperaturen her i Ålesundsområdet vil ligge på rundt 13-14 grader i løpet av torsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt har det vært stilt og rolig i Sunnmørs trafikken, og den fine flyten den ser ut til å vedvare. Er du på farta, kjør forsiktig og ha en fin torsdag. Riktig god torsdag. Klokka den har passert 9:30, og du hører på morgenshowet. Mitt navn det Trond Inge, og nå så tenkte jeg at vi skulle svinge innom kinokonkurransen, for i morgen det fredag, og da skal det deles ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino igjen. Og for å være med i trekninga, så må du ikke bare prate av og til. Skal du være med i trekninga, så må du svare riktig på følgende spørsmål. Hvem spiller hovedrollen som Brian O'Connor i filmen Fast and the Furious? Den første Fast and the Furious-filmen, den har jo 25-årsjubileum i år, og derfor så tenkte vi å stille spørsmålet. Hvem spiller hovedrollen som Brian O'Connor i filmene Fast and the Furious? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Nå så skal vi til Emma Steinbakken, og hun synger «Noen pappaer er flinkere enn andre».

Jeg må Steinbakken igjen med en særdeles såre låt. Noen popper flinkere enn andre. Vi skal få mer musikk vi her I morgenshowet. Det talk og låten. Den heter Runaway to Mars. Ha en strålende torsdag videre.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Så til sportsnyhetene, og AFK var nær på å gå på en skikkelig kuppsmell I andre runde bortemot 3. divisjonsklubben Førde. Hjemmelaget leder 2-0 like før full tid før Elias Myrli og Elias Hagen skåret to raske mål for AFK, som dermed berget ekstraomganger. I ekstraomgangene skåret Førde ett, mens AFK skåret to. Dermed ble det 4-3-seier for AFK, som tar seg videre I kuppen med et nødskrik. Og den svake sesongstarten til Manchester United fortsetter. I den engelske ligakuppen tappte de hjemme mot Brighton, til tross for at de ledet 2-0 I løpet av første omgang. Men Brighton snudde kampen til 2-3, og dermed Manchester United ute av ligakuppen. Ellers vant Everton 1-0 over Wolverhampton, og Aston Villa slo Coventry 3-1. Og Barcelona har skrevet historie I La Liga. Rafinha sto for hat-trick da laget slo Racing Santander 7-2, og for første gang I klubbens historie har Barcelona innledet sesongen med seier I 7 kamper på rad. Laget har 3 poengs luke til Real Madrid på tabelltopp. Atletico Madrid vant 4-0 over Osasuna og på tredje plass, 5 poeng bak Barcelona. Alexander Sørloth fortsatt ute med skade for Atletico Madrid. Og Vålerenga fikk en perfekt start på den nye sesongen I Elitehockeyligaen med 2-0 over Stavanger Oilers på Jordal. Pontus Westerholm og Mikkel Kristiansen skåret målet, mens Oilers bommet på et straffeslag I tredje periode. Kampen bød også på temperatur da Vålerengas Jørgen Karterud fikk matchstraff etter en slåsskamp med Isak Hansen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har faktisk vært en brukbar torsdagsmorgen, og det ser ut til å bli OK tida fremover også, for meteorologene melder om et skiftende skydekke med muligheter for sol og oppholdsvær, men i ettermiddag så kan det komme litt nedbør ifølge meteorologene. 12-13 grader har meteorologene justert temperaturen ned til nå i løpet av dagen, og så er det stort sett svak vind fra øst her i Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: To store cruiseskip på plass i Ålesund akkurat nå. Mannskip 3 blir liggende frem til 18.00. Aida Prima blir liggende frem til 20.00. Og Mindshift tar turene til Bergen senere i dag med sine 2750 passasjerer, mens Aida Prima skal videre til Geiranger med sine 4350 passasjerer.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. En mann som er siktet for flere voldsoppdrag i Norge er nå pågrepet i Marokko, det melder SVT.
2: Mannen beskrives som en sentral person I det kriminelle Foxtrot-nettverket og svensk politi har etterlyst ham for drapsforsøk. Kripos mener 21-åringen bakmann knyttet til granatangrep I Pilestredet I Oslo I september I fjor. Han også siktet for en rekke andre voldsoppdrag, deriblant en skyteepisode I Sarsborg og en skyteepisode på Høybråten.
1: Reporter Frode Sti. Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken til Marius Borg Høyby 9. februar til 5. mars neste år. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner, vold og brudd på besøksforbud. Lagmannsretten skal behandle både skyldspørsmålet, straffeutmålingen og erstatning på nytt. Beslagtallene på kokain og cannabis fortsetter å vokse, viser tall fra Kripos. Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger på omtrent samme nivå som I fjor, men mengden som beslaglegges har doblet seg på samme tid. Drivstoffkjedene tjener godt på å sette prisene kraftig opp flere ganger I uka, viser en ny analyse fra Konkurransetilsynet. Bilister kan tjene rundt 300 kroner på å fylle tanken på riktig tidspunkt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Det ble kamp om Karpe-billettene da salget åpnet torsdag. De 3 klubbkonsertene I Volda, Ålesund og Kristiansund I 2028 ble utsolgt på rekordtid. Også lørdagspassa til Ålesund Live neste sommer, der Karpe står på plakaten, nå utsolgt, kommer det fram av karpeforlife.no. Og Sindre Nakken valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt I Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Og Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg I striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal ha blitt droppet av Ed Sheeran som oppvarmingsartist fordi at han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykte støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran I sommer, sier til VG at hun står I solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet. Å styre I et nytt distriktsnettverk I Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som med I nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt I drivstoffavgiftene. Varaordfører I Stryne Sonja Øvreflo sitter I styret og sier til denne, beklager, sier til Summersposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det meldt om skiftende bris fra I ettermiddag periodevis sørøst frisk bris utsatte sted på Sunnmøre. I ettermiddag så det meldt fare for nedbør, ellers for det meste skya eller delvis skya oppholdsvær og temperaturer på rundt 13 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Du på farta og ser noe I Sunnmørs trafikken denne torsdagen, da setter pris på en trafikkoppdatering. Den kan I så fall da sendes på Facebook, eventuelt ringes inn på 711 10 59.

0: presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær denne torsdagen, men I ettermiddag så må vi nok regne med litt

0: nedbør. Utover det så det som sagt oppholdsvær, temperaturer på rundt 13 grader på det varmeste, og her i Ålesund en svak vind til lett bris i fra øst.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ikke bare i Ålesund sentrum, det stilt og rolig denne torsdagen. Det meldt om fine kjøreforhold også ellers i og rundt om i Ålesund. Og på distrikta så meldes det om fine forhold. Skal du langt av gårde så det også ganske så fine forhold over Ørskofjellet.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
4: Kosta ett stillas till huset ditt? Gjett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du å lure. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no regner ut prisen på få minut.

Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Vi skal straks få mer musik, men vi skal I ettermiddag, eller vi, han Jonas, skal få gleden av å trekke vinner av denne ukas bursdagspakke senere I dag. Og der plass til flere bursdagsbarn denne uka her også selvfølgelig, og hvis du kjenner noen som enten har hatt bursdag eller har bursdag I løpet av de neste dagene, så kan du melde deg på bursdagspakken her på Radio Ålesund. Premiene leveres I fra Tonsenter Moa, Go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvoll, Myrstad Mathus, Lamella og sist men ikke minst Circle K Moa og Circle K Digernes. Så her det mye snadder I vente til vinneren av bursdagspakken, og hvis du ønsker å glede noen litt ekstra I forbindelse med deg av bursdag, meld deg på bursdagspakken ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen sendes til telefonnummer 2199.

Get In Girl sang Meghan Trainor her I morgenshowet på Radio Ålesund og fra den låten til Boy Meets Girl og det låten I fra 1988 Waiting for a Star to Fall får du her på Radio Ålesund I det det fire minutter igjen til klokka halv elve og da skal vi ta oss en aldri så liten lokalnyhetsoppdatering Håper torsdagen behandler det fint så langt og ikke minst at du blir godt behandlet og så videre

0: Det ble kamp om Karpe-billettene da salget åpnet torsdag. De tre klubbkonsertene i Volda, Ålesund og Kristiansund i 2028 ble utsolgt på kort tid. Også lørdagspassa til Ålesund Live neste sommer, der Karpe står på plakaten, er nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Og Sindre Nakken er valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han er svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal ha blitt droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arena etter at han uttrykte støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmer opp for Ed Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet. Og styret i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke offentliggjøre hvem som er med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styret og sier til Summersposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Torsdagen på Sunnmøre byr på skiftende bris. Fra i ettermiddag periodevis sørøst frisk bris utsatte sted. I ettermiddag uttrykt for regn, ellers for det meste skya eller delvis skya oppholdsvær. Temperaturer på rundt 13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Begynner å fylle seg med folk i sentrumsgaten også denne torsdagen, og det er nok mest på grunn av de to cruiseskipene vi har på plass i dag. Det er Mindship 3 og Aida Prima som ligger til kai på sørsida. Aida Prima med sine 4350 passasjerer, og Mindship 3 med sine 2750 passasjerer.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Så til sportsnyhetene, og AFK var nære på å gå på en skikkelig kuppsmell I andre runde bort mot 3. divisjonsklubben Førde. Hjemmelaget leder 2-0 like før full tid før Elias Myrli og Elias Hagen skåret to raske mål for AFK, som dermed berget ekstraomganger. I ekstraomgangene skåret Førde ett mål, mens AFK skåret to, og dermed ble det 4-3-seier for AFK, som tar seg videre I kuppen med et nødskrik. Og den svake sesongstarten til Manchester United fortsetter. I den engelske ligakuppen tappte de hjemme mot Brighton til tross for å ha ledet 2-0 I første omgang. Men Brighton snudde kampen til 2-3 og dermed United ute av ligakuppen. Ellers vant Everton 1-0 over Wolverhampton. Aston Villa slo Coventry 3-1. Og Barcelona har skrevet historie I La Liga. Rafinha stod for hat-trick da laget slo Racing Santander 7-2, og for første gang I klubbens historie har Barcelona innledet sesongen med seier I 7 kamper på rad. Laget har 3 poeng I luke til Real Madrid på tabelltopp. Atletico Madrid vant 4-0 over Osasuna og på tredje plass 5 poeng bak Barcelona. Alexander Sørloth fortsatt ute med skade for Atletico. Og Vålerenga fikk en perfekt start på den nye sesongen I Elitehockeyligaen med 2-0 over Stavanger Oilers på Jordal. Pontus Westerholm og Mikkel Kristiansen skårer målet, mens Oilers bommet på et straffeslag I tredje periode. Kampen bød også på temperatur da Vålerengas Jørgen Karterud fikk matchstraff etter en slåsskamp med Isak Hansen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder stort sett overskyet eller delvis overskyet og oppholdsvær for torsdagen, men det uttrykt for litt nedbør i ettermiddag. Og så det gjennom dagen her I Ålesund stort sett en svak vind til lett bris fra øst, og så blir temperaturene stort sett liggende på rundt 12-13 grader I løpet av torsdagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har ikke blitt observert trafikkhendelser så langt denne torsdagen som I hvert fall av stor betydning for andre. Det har vært en rolig torsdagsmorgen I Sunnmørstrafikken, og de siste oppdateringene de like positive. Fin flyt rundt omkring på Sunnmørsveiene, og du på fart akkurat nå, kjør forsiktig og ha en fin torsdag. Tretten minutter på 11 klokka, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Når klokka blir 11, så det duka for tidlig helg med André Ulvesæter her I studio. Det bare å glede seg, for da kommer du I helgemodus allerede en torsdags formiddag. Så heng med videre når han André inntar studio klokka 11, altså. Men litt tid har vi to sammen igjen også. Og vi skal fylle tida med musikk, blant annet Mathilde Frey tok hennes hånd. Vi var så

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100.

vår tid sammen denne torsdagen over, men bli på Radio Ålesund, for nå er det duka for tidlig helg med André Ulvesæter etter Billy Myers med Kiss the Rain. Ha en fin dag videre, og så snakkes vi i morgen.

Alex Warner med Fever Dream. Tema I dag altså irriterende småting, og spørsmålet til deg hva den lille helt unødvendige tingen I hverdagen som irriterer deg mer enn han burde? Jeg nevnte jo å glemme å trille ut på stunken en av mine store nemesiser, for det skjer altså så til de grader hver gang, så jeg må jo nesten... bestille en ny dunk, så jeg får plass til søppel. Men andre ting som irriterer kan jo også være folk som stopper å bevege seg etter de har kommet på toppen av en rulletrapp. Det også en sånn type ting som jeg, jeg kjenner at elveblesten begynner å bryte ut I nakken. Let's go.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Det stemmer, du hører på Radio Ålesund, det klokken nærmer seg 18 minutter over 11, denne torsdag 17. september. Andre I studio og tema for ukens sending irriterende hverdagsting. Vi har vært innom et par, vil gjerne høre hva dine irriterende hverdagsting Send meg en melding på Facebook og Instagram. Og du ekstra heldig, så stikker du av med et kilo karameller fra Norengro Ødegård på Lærstad. Alle har jo, meg selv inkludert, jeg tror I hvert fall alle har, det kan ikke bare være meg, men alle har jo en roteskuff som jeg har da på kjøkkenet, og den utrolig irriterende, for den så nøye organisert, at hvis noe ligger skjedd, så går ikke den igjen, og det irriterende. Kokke Robin her, just around the clock.

fire minutter på halv tolv, torsdag 17. september. André i studio spør hva som den irriterende hverdagstingen i ditt liv. Send meg det på Facebook eller Instagram, så skal vi ralle litt over det. Jeg har jo erfart etter 30 år i Ålesund at blinklys er noe som sjelden brukes, alt for sjelden i alle fall. Det var en sånn type hverdagsirriterende ting. Har du noe, send meg en melding, og så skal vi ralle over det. Max McNown, her før lokale nyheter.

0: Det ble kamp om Karpe-billettene da salget åpnet torsdag. De tre klubbkonsertene i Volda, Ålesund og Kristiansund i 2028 ble utsolgt på kort tid. Også lørdagspasset til Ålesund Live neste sommer, der Karpe står på plakaten, er nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Og Sindre Nakken er valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han er svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Og styret i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som er med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styret og sier til Summersposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar. Og Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal ha blitt droppet som oppvarmingsartist, fordi han ikke var ønsket på flere arena etter at han uttrykte støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina, og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst og ytringsfrihet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Og været er været akkurat nå ganske så fint. Oppholdsvær, 12 grader, delvis skyet. Meteorologene skriver skiftende bris, skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyer først på dagen, det er vi ferdig med. Fra i ettermiddag periodevis sørøst frisk bris utsatte steder, regn på Sunnmøre. Ingen overraskelse der, ellers for det meste skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Ikke det verste været vi har hatt. Dette året.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Det ser ut til å gå greit for seg i trafikken på Sunnmøre. Det er vi alle glade for. Skulle du se noe eller være vitne til noe, send oss gjerne en trafikkmelding på Facebook eller Instagram, så vi kan videreformidle det til deg som hører på.
3: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Og i det klokken passerer 4:05, så hører du som klart krystall. Veronica Maggio, måndagsbarn her på Radio Ålesund. Håper du har en strålende torsdag så langt.

Så til sportsnyhetene. ÅFK var nære på å gå på en skikkelig kuppsmell i andre runde bortemot 3. divisjonsklubben Førde. Hjemmelaget leder 2-0 like før full tid før Elias Myrli og Elias Hagen skårer 2 raske mål for ÅFK, som dermed berger ekstra omganger. I ekstra omgangene skårer Førde 1 mål, mens ÅFK skårer 2. Dermed ble det 4-3-seier for ÅFK, som tar seg videre i kuppen med et nødskrik. Og den svake sesongstarten til Manchester United fortsetter. I den engelske ligakuppen tappte de hjemme mot Brighton, til tross for at de leder 2-0 i løpet av første omgang. Men Brighton snudde kampen til 2-3, og dermed er Manchester United ute av ligakuppen. Ellers vant Everton 1-0 over Wolverhampton. Aston Villa slo Coventry 3-1. Og Barcelona har skrevet historie i La Liga. Rafinha stod for hat-trick da laget slo Racing Santander 7-2, og for første gang i klubbens historie har Barcelona innledet sesongen med seier i 7 kamper på rad. Laget har 3 poengs luke til Real Madrid på tabelltopp. Atletico Madrid vant 4-0 over Osasuna og er på tredje plass, 5 poeng bak Barcelona. Alexander Sørloth er fortsatt ute med skade for Atletico Madrid. Og Vålerenga fikk en perfekt start på den nye sesongen i Elitehockeyligaen med 2-0 over Stavanger Oilers på Jordal. Pontus Westerholm og Mikkel Kristiansen skårer målet, mens Oilers bommer på et straffeslag i tredje periode. Kampen bød på temperatur da Vålerengas Jørgen Karterud fikk matchstraff etter en slåsskamp med Isak Hansen.

Klokken den er 10:50, torsdag 17. september, og jeg leser I Sunnmørsposten akkurat nå at flere værsyke sunnmøringer reagerer på værspåmann Ivar Hoel, som jo riktig nok lovet bedre vær fra 11. september. Det gikk riktig nok gjort med glimt I øyet fra de fleste som I hvert fall artikkel fremstår. Og han hadde jo spått bedre vær etter 11. september, noe som ikke har slått helt til, men det han det sier også at hvis man skal være spåmann, være profet, og så lenge du har over halvparten, altså hovedsakelig riktige spådommer, så du spåmann. Så med tanke på at vi har 200 dager med nedbør I Ålesund I året, så spår jeg nedbør hver dag, og vil da være en spåmann. Ja, var ikke det irriterende? Kate Bush fikk jo en ny vår etter Stranger Things spilte denne som en redningslåt for gjengen der. Her skal du få Running Up That Hill med Kate Bush.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Klokken nærmer seg 12, og fra klokken 12 så får jeg gjest i studio. Det Linn Marie Jakobsen som stiller opp som gjest. Akkurat nå frem til klokken blir 12, så skal vi tilbake igjen til 1984. Da kommer en av de mest populære filmene det året i alle fall, som heter Footloose. Låten det Kenny Loggins som står bak.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. En 35 år gammel mann fra Sørlandet ble I dag dømt til fengsel på livstid I Sverige etter å ha tapt ankesaken mot seg, det melder Fedrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn 2. September I fjor. I Sverige en 18-åring I den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år I fengsel. Tiltalen mot han omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Tolletaten har gjort et stort kokainbeslag I Trysil, hele 22 kilo til en gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Beslaget skjedde I februar da en nederlandsk mann kjørte over grensa og blant de største kokainbeslagene I området. Beslagtallene på kokain og cannabis fortsetter å øke, viser Kripos' narkotikastatistikk.
2: Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger omtrent på samme nivå som I andre kvartalet I fjor, men mengden som beslaglegges har doblet seg på samme tid. Styrkegraden også høyere enn for 10-20 år siden. Det samme gjelder for kokain. Økningen på 11% siden I fjor og utgjør I Oslo 19% av alle narkotikabeslag, langt høyere enn på landsbasis.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Det ble kamp om Karpe-billetterne da salget åpnet torsdag. De tre klubbkonsertene I Volda, Ålesund og Kristiansund I 2028 ble utsolgt på kort tid. Også lørdagspasset til Ålesund Live neste sommer, der Karpe står på plakaten, nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Og Sindre Nakken valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt I Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Og styret I et nytt distriktsnettverk I Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som med I nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt I drivstoffavgiftene. Varaordfører I Stryne, Sonja Øvreflo, sitter I styret og sier til Summersposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar. Og Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg I striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal ha blitt droppet som oppvarmingsartist, fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykte støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran I sommer, sier til VG at hun står I solidaritet med Palestina, og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: 12 grader delvis skyet. Meteorologene skriver skiftende bris. Fra I ettermiddag periodevis sørøstfrisk bris utsatte steder. Regn på Sunnmøre. Ingen overraskelse der. Ellers for det meste skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær. Akkurat nå, veldig bra. Kanskje en av de beste dagene vi har hatt dette året.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken så ser det ut til å gå ganske greit for seg her på Sunnmøre, I Sunnmøre. Har du trafikktips, send meg gjerne det på Facebook eller på Instagram, og så skal jeg videre og formidle det.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Du hører på Radio Sund, André I studio, og denne timen så har jeg fått med meg gjest, og det jo årets ildsjel-nominerte Linn-Marie Jakobsen. Velkommen til oss.
6: Tusen takk, André. Veldig kjekt å være her.
5: Aller først så jo temaet for dagen, det jo irriterende hverdagsting. Jeg har nevnt at jeg alltid glemmer å gå ut med søppelet, til tross for at jeg får varsel fra Atvin en dag før, og ikke minst den roteskuffen som aldri lukker seg helt.
6: Ja.
5: Har du en sånn type hverdagsting som...
6: Ja, det har jeg. Jeg har mange. Det jo det som krise. Jeg har fryktelig mange. Og så en av de tingene jo suring og suttring, så nå skal jeg jo bruke litt tid på suring og suttring selv, men det jo noe jeg litt sånn allergisk mot. Men jeg synes det irriterende med folk som går sakte.
5: Det
6: kjempeirriterende. Eller folk som leter etter ord. Da må jeg jobbe med meg selv for ikke å avbryte og sånn som skjer hver dag.
5: Fullføre setninger til folk. Det veldig irriterende.
6: Ja, jeg vet det. Jeg vet det. Jeg synes det irriterende hvis noen gjør det til meg. Men det en ting som jeg kan virkelig... Eller ustrukturerte møter, det jo Där vi bara brukar tid på att prata sån det jag syns är irriterande.
5: Ja, mötet skulle varit en e-post är ja. Väldigt irriterande.
6: Åh, oh, sjukt irriterande.
5: Men då har vi fått vite det. Du är ju som jag nämnde nominerad till årets ildsjäl sammen med Marit Brunstad och Trine Klemmensen. Två erkesunnmøringer och en trønder nominert. Du säger att kultur skapar tillit och tillhörighet. Vad menar du med det?
6: Kulturen det är ju de fällskapen som vi skapar sammen. Det är det folken bidrar med. Om det är genom att de skapar sig ritualer eller om det är att gå och uppleva något sammen så är det det gode, det är möteplatserna som vi får till att lage sammen och så vet vi det att det är väldigt många särskilt ungdomar som säger att det är mangel på de här möteplatserna. Och då kan vi genom kulturaktiviteter då skapa det, bygga ny kultur för gode möteplatser. Så därför där tror jag då sånn som Trine og Marit jobber, jeg tror jo det er kjempeviktig. Det med gode konserter, bibliotek, en fin park som åpner opp, som er tilgjengelig for alle.
5: Ja, og du har jo jobbet med kultur I Ålesund kommune I mange år. Nå sitter du på Kulturhavna, som jo absolutt kultur.
6: Ja.
5: Og vi skal få vite mye om Kulturhavna og hva som skjer og hva som har skjedd der, siden det ble omdøpt til Kulturhavna.

0: Kaptein Lauritsen der med frisk is. Jeg trodde det var frisk is, men det var frisk is han sang om det. Jeg har Linn-Marie Jakobsen som gjest, som nå sitter som ansvarlig for kulturhavna. Dette jo et midlertidig, eller det beskrives som et midlertidig byrom som skal formes av innbyggerne. Fortell oss litt om kulturhavna.
1: Ja, vi startet jo å jobbe på det området for nesten 4 år siden. Da fikk vi midler fra EU, og da skulle vi, her aktørene fra Ålesund da NTNU Ålesund, og Sørsia, og Ålesund kommune. Så da pilotområdet, det området som vi prøver å teste ut i, det kulturhavna og Sørsia, særlig. Og da vi startet å jobbe med det, så var det jo en grå parkeringsplass, og så har vi jobbet mye med ungt entreprenørskap, altså ungdommer som kommer og sier hva de synes og hva de trenger og ønsker seg i en by, og så har vi faktisk implementert og tatt inn de ønskene som de har, da. Blant annet den grønne øya som du ser på kulturhavna, eller de små minihusene og innholdet i de minihusene.
0: Ja, for hva inne i disse husene?
1: I det ene minihuset så finner du et frø- og byttebibliotek, for den langsiktige planen jo at biblioteket, altså det tredje stedet, det skal ned på kulturhavna, som en åpen plass for alle, altså tilgang på kunnskap, tilgang på ulike språk, og gratis. I det andre minihuset så det da en klasse fra Borgen som har jobbet med et konsept som heter for livbøya, men som også skal være en trygg hangout da. Der du ingen forutsetninger for å komme, men du kan være der, lade telefonen din, det regner jo en del i Ålesund.
0: Ja, jeg har nettopp påpekt at det regner, det nedbør 200 dager i året i Ålesund.
1: Nå skulle jeg til å si stygord, men det klart å holde meg.
0: Det var ganske imponerende.
1: Ja, men ja, det regner mye her, men det å kunne få tak over hodet, det at ikke du trenger å kjøpe deg en billett til noe, eller at bare møte opp.
0: Det var to minihus.
1: Hva sa du?
0: Det var to minihus.
1: Dette var to minihus. Det tredje minihuset, det det biblioteket som har en nøkkel til, så det litt sånn som vi bruker litt utifra om det skal være en festival, eller om det skal være en bylørdag, eller noen ting.
0: Ja, for det har vært litt aktiviteter, blant annet i sommer, med både fotball og mye arrangementer. Hva type arrangementer som har vært der så langt?
1: Altså det siste som kanskje var veldig, som jeg synes var veldig fint, det var jo når det var nabolagsfest på Forrasbøya. Og det var jo da hele byens befolkning som var invitert. Men da ble det brukt til ansiktsmaling, hendamaling, høytlesning, masse forskjellig, konsert. Det var jo kjempefint. Også selvfølgelig barnekor, det alltid bra. Korps, alle de her tingene. Men gode møteplasser. Og da i kiosk ser du naboene dine, og de som teller lodd er naboer.
0: Ja. Ja, det vanskelig å arrangere arrangement i Ålesund uten et korps.

0: en brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Du hører på Radio Ålesund, André I studio sammen med Linn-Marie Jakobsen fra Kulturhavna. Snakket litt grann om det som har skjedd av disse tre minihusene som tilgjengelige for folk. Og så vet jeg at neste lørdag, 26. september, så skal dere ha et arrangement på Fabrikken Kulturscene som heter «Hvem makta?».
3: Ja, ikke på sånn dialekt da, men «Hvem makta?».
2: «Hvem makta?».
3: Ja, den, vi kan øve på det etterpå.
2: Vi kan øve på det, men, ja, men fortell oss om dette arrangementet.
3: Ja, spørsmålet jo «Hvem makta?». Det det vi stiller da. Det de siste fire årene så har vi snakket med veldig mange forskjellige grupperinger, I ulike aldre ungdommer, barneskole folk fra NTNU både masterprogram og PhD-er har vi har snakket med veldig mange folk, innbyggere fra forskjellige organisasjoner og så kommer vi liksom tilbake igjen til det her, hvem makta og hvordan fordeles makt når det informasjon og når har man faktisk påvirkning I et egen, I egen by eller nærområde Så da skal vi rett og slett diskutere det litt med forskjellige folk, hvordan vi fordeler makt, uten at vi skal peke finger eller henge ut noen, men vi nødt til å snakke om det, at det faktisk mulighet at både jeg og du kan ha makt, at vi fordeler det litt da, at ikke det noen som sitter på makt.
2: Og ikke det stort sett politikerne våre som sitter på makten.
3: Ja, men det jo også vi som velger inn politikere da. Og så har vi da, hvis du tenker på verdensbildet da, KI, Hvor mye makt sitter I de som samler data på oss? Tenker vi på det? Det stort at det kjempestort, men vi skal holde litt nett på. Men snakke litt om makt, og når man kjenner på det og ikke kjenner på det, og så gjør vi det I samarbeid med NTNU Ålesund, så det Anne-Lise Sagamajor som kommer til å lede denne samtalen da.
2: Dette skjer altså neste lørdag. Hvor kan folk finne mer informasjon?
3: De kan finne mer informasjon på Fabrikken Kulturscene sine nettsider. Går inn der, må kjøpe seg billett. Kjempebillig for studenter. 50 kroner for studenter.
2: Det utrolig jo giveaway.
3: Viktig. Ja, men det her kommer gulleroten. Og det da at Mahogni, lokale Mahogni, spiller live rett I etterkant av samtalen. Og samtalen varer bare I 20 minutter. Så går Mahogni på.
2: Det absolutt verdt 50 spenn for å høre på Mahogni.
3: Jeg vet det! Det mye mer enn det. Men absolutt. Kom. Alle velkommen. Lave skuldre, godt I glasset, god samtale, og så sinnssykt fet musikk.
2: Hvor mye koster det for voksne?
3: 250.
2: Ja. Så makten

0: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
4: Du hører på Radio Ålesund, André i studio sammen med Linn-Marie Jakobsen, som har jobbet med kultur i Ålesund kommune siden hun kom hit, vil jeg tro, og brenner fortsatt veldig for kulturen. Og jeg må jo bare nå innlegge starten på dette her, så må jeg bare si, jeg flyttet ut til Ålesund i 1997. Da var jo kulturlivet relativt flatt i denne byen, og så kom jubileumsforestillingen Byspillet i 1998, som jeg fikk to roller i. Og så ble det en kjempeutvikling, og det vi har i dag er jo et enormt spekter av underholdning. Men hvem er denne byen egentlig laget for?
5: Nei, det tror jeg det veldig mange som spør seg.
4: Er det bare fiskere og møbelsnekkere?
5: Vi er jo nødt til å... Nei, nå skal jeg være veldig forsiktig, Sine. Du er bergenser, jeg er trønder, men...
4: Mer sunnmørs blir det ikke.
5: Nei, sant, mer sunnmørs blir det. Det vi vet da, utifra alle dem vi har snakket med, så er det urbane kvaliteter som særlig unge mennesker, men også folk med familie, ønsker seg. De ønsker å kunne oppleve å bo i samme byen. Det vil si at du vil ikke reise til en plass for å oppleve noe, det kan du også gjøre, men du vil helst ha denne her hverdagspulsen som går da. Det som er viktig, det er jo at det blir en villa politikk, og at man jobber for at man skal ha et rikt kulturliv, for det skjer ikke av seg selv. Vi er kjempeheldige som har et sterkt næringsliv, som har bygd opp og, under ulike kunstkulturaktiviteter. Men det er jo kanskje ikke på grunn av at man har jobbet aktivt med det, at det er såpass rikt kulturliv her. Det er jo kanskje heller på tross av. Og så skal man ta det for gitt da. Også når man tenker på beredskap og utviklingen her, det blir mange eldre. Færre yngre. Vi er helt avhengige av å være en attraktiv kommune da, og en attraktiv by.
4: Og nå skal ikke vi gå inn for mye på den kulturplanen som ble lagt fram, men nå har jo jeg en 18-åring som er, og, har lyst til å gå retningen revy og teater og leve av det. Hva skal til for at han skal flytte hjem igjen til Ålesund?
5: Nei, si det. Han må i hvert fall kunne komme tilbake og kunne delta i et profesjonelt miljø. Og det å ha en plass, du reiser vel mye selv gjennom din jobb, fordi at det er ikke nok, det er ikke sånn at vi må være tilfreds med det som er nå, vi må bygge opp videre på det. Og der har vi ikke, jeg tror ikke vi har en god nok løsning per i dag for at unge mennesker skal kunne komme hjem og jobbe her på fulltid, som utøvende da.
4: Det er mye som skjer i utviklingen av kultur i Ålesund, det er det ingen tvil om. Vi skal snakke mer med Linn-Marie etter nyheter, vær og trafikk.
6: Det ble kamp om Karpe-billetterne da salget åpnet torsdag. De tre klubbkonsertene i Volda, Ålesund og Kristiansund i 2028 ble utsolgt på kort tid. Også lørdagspasset til Ålesund Live neste sommer, der Karpe står på plakaten, er nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Og Sindre Nakken er valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han er svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Å styre i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som er med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryne, Sonja Øvreflo, sitter i styret og sier til Summersposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar. Og Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal ha blitt droppet som oppvarmingsartist, fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykte støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina, og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst og ytringsfrihet.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: 12 grader og fortsatt tørt på bakken utenfor studiovinduet. Det er, som meteorologisk skriver, skiftende bris, skyet eller delvis skyet, enkelt regn vi har først på dagen. Fra ettermiddag periodevis sørøst, frisk bris utsatte steder, regn på Sunnmøre. Ellers for det meste skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: I trafikken så ser det ut til å gå greit for seg fortsatt. Veldig kjekt. Ingen meldinger i nyhetskanaler om trafikale problemer. Har du derimot et trafikktips, send meg gjerne det på Facebook eller Instagram til Radio Ålesund.

0: Du hører på Radio Olsund, klokken har passert 17:05 denne torsdag 17. september, og med meg i studio så har jeg Linn Marie Jakobsen, som jobber på Kulturhavna. Nå skal vi bli litt mer sånn personlig. Hvorfor er det kultur du brenner for? Hva som har skjedd med deg?
1: Ja, hva som har skjedd med meg? Nei, du hører jo at jeg trønder, du vet jo at jeg trønder. Men jeg vokst opp i Trondheim, og det å bruke teater, konserthus, kulturhus, det å gå på utstillinger, gudstjenester også. Men alle de her tingene, det var noe vi gjorde.
0: Ja, nå er det noe eget å gå i en gudstjeneste i Nidarosdomen.
1: Ja, det er jo en kulturopplevelse. Det er det jo, men det jeg prøver å si da, det er det at det var en del av hverdagen. Det var det alle sammen gjorde. Det var ikke noe sånn her noe dyre billetter eller, men det var noe som alle deltok på. Og så ser man jo det at det kanskje ikke er sånn overalt, og det har gitt meg veldig mye. Både det å få holdt på med det selv, for jeg har jo senere utdannet meg innenfor det, men det å skape de arenaene der folk kan både oppleve og delta i kunst- og kulturuttrykk, det er kjempeviktig. Det gir en egen sånn trygghet. Så det er kjempefint det at folk er rågod på å kaste spyd eller springe fort eller spille fotball da. Men du trenger liksom riggen rundt dem da. Og da er det, vet vi at for eksempel teaterkids, de er dritgod på å lage gode rigger og heie folk fram og sørge for å se helhet.
0: Ja, og nå vet ikke om du er klar over det, men jeg er jo fra Bergen, og Bergen og Trondheim er jo ganske lik sånn kulturmessig sett. Mm. Og Ålesund har jo, i alle fall i begynnelsen av disse årene som jeg bodde her, så var det en type plass der alle artister og kunstnere reiste forbi.
1: Ja.
0: Hva har du synes om at Ålesund nå er blitt en plass som faktisk blant annet selger ut Karpe-konserter på 30 sekunder?
1: Ja, det er, jeg synes det er helt fantastisk, og der vet vi jo at det er jo lokale krefter som har fått det til. Det kan man jo heller ikke ta for gitt.
0: Men nei, for du blir veldig avhengig av disse personene og disse bedriftene som faktisk satser på kultur.
1: Ja, man er helt avhengig av at de gidder å orke. Så sørge for at vi får de her gode opplevelsene. Du så, forrige helg så var det jo Spirefest.
0: Ja.
1: Det var helt, det var utsolgt. Det var stappfullt. Alle kidsa snakket om det. Og da går de og opp oppleve noe å bli tatt på alvor, og det kjenner de til å ta med seg helt til neste år. Det er noe de bygger noe helt eget.
0: Så det er jo viktig er det for tilhørigheten til Ålesund?
1: Åh, på en skala?
0: Fra 0 til 2.
1: Fra 0 til 2, ja. Da blir det jo 2 selvfølgelig, men det er jo kjempeviktig. Jeg tror det er helt avgjørende da, også for at vi som er jo tilflytter, for at jeg skal jo ha lyst til å være her, fortsette å være her, og la barna mine vokse opp her, så er det helt avgjørende. Men jeg tror det er også avgjørende fordi mange, mange studenter som vi har ute på NTNU.
0: Og da setter vi over til Duran Duran. Her skal vi få

0: Så til sportsnyhetene, og AFK var nære på å gå på en skikkelig kuppsmell I andre runde bortemot 3. divisjonsklubben Førde. Hjemmelaget leder 2-0 like før full tid før Elias Myrli og Elias Hagen skårer 2 raske mål for AFK som dermed berger ekstraomganger. I ekstraomgangene skårer Førde 1 mål mens AFK skårer 2. Dermed ble det 4-3 seier for AFK som tar seg videre I kuppen med et nødskrik. Og den svake sesongstarten til Manchester United fortsetter. I den engelske ligakuppen tappte de hjemme mot Brighton til tross for at de ledde 2-0 I løpet av første omgang. Men Brighton snudde kampen til 2-3 og dermed Manchester United ute av ligakuppen. Ellers vant Everton 1-0 over Wolverhampton. Aston Villa slo Coventry 3-1. Og Barcelona har skrevet historie I La Liga. Rafinha stod for hat-trick da laget slo Racing Santander 7-2, og for første gang I klubbens historie har Barcelona innledet sesongen med seier I 7 kamper på rad. Laget har 3 poengs luke til Real Madrid på tabelltopp. Atletico Madrid vant 4-0 over Osasuna og på tredje plass, 5 poeng bak Barcelona. Alexander Sørloth fortsatt ute med skade for Atletico Madrid. Og Vålerenga fikk en perfekt start på den nye sesongen I Elitehockeyligaen med 2-0 over Stavanger Oilers på Jordal. Pontus Westerholm og Mikkel Kristiansen skårer målet mens Oilers bommer på et straffeslag I tredje periode. Kampen bør på temperatur da Vålerengas Jørgen Karterud fikk matchstraff etter en slåsskamp med Isak Hansen.
1: Klokken nærmer seg kvart på ett denne torsdagen, og med meg den timen så har jeg hatt Linn-Marie Jakobsen. Og avslutningsvis så tenker jeg, Linn, at vi kan ta opp igjen tråden om dette arrangementet dere skal ha neste lørdag på Fabrikken Kulturscene. Hvem har makta?
2: Ikke si det sånn da, for det høres så drøyt ut. Hvem har makta?
1: Ja, for det skal være et løst spørsmål.
2: Ja, det litt løst. Men
1: hvem har makta? Ja, det blir veldig rart.
2: Vi må øve etterpå.
1: Ja, vi må øve etterpå. Men bare en rask oppsummering på det.
2: Rask oppsummering, det universitetskommunesamarbeid, altså NTNU Ålesund og Ålesund kommune gjennom Revalue-prosjektet, som arrangerer hvem har makta. Det en lett samtale om makt, et vanskelig tema. Makt, maktfordeling, avmakt, og så går vi rett etter samtalen, så går Mahogni på.
1: Du tror ikke det har vært lett å selge det inn som en Mahogni-konsert?
2: Jo, det hadde jo det. Men altså greia, har du kjenner du til Mahogni sin musikk?
1: Ja, ja, ja.
2: Og det, altså, de tekstene, de jo ikke redd for å ta I problemstillinger. Det ikke ut og peke. Men det de tekstene, de sier veldig mye. De reflekterende, uredd. Og så det jo på sunnmørsk, så jeg tenker jo at det treffer på alle mulige måter.
1: Det treffer på absolutt alle måter. Du, helt avslutningsvis, nå har jeg sagt det 2 ganger, så det blir jo veldig rart å si 2 ganger.
2: Men, det går fint.
1: Helt avslutningsvis, hva håper du skjer med Kulturhavnen?
2: Jeg håper Kulturhavna en plass for først og fremst dem som bor I byen og denne regionen. Jeg håper det et sted der folk føler seg velkommen, der det of course kunst- og kulturaktører som driver. Gode sitteplasser, grønt, lunt, der det oppleves trygt og velkomment.
1: Ja, for de siste 30 årene så har det vel bare vært en parkeringsplass?
2: Det har det. Og så skal ikke jeg si så veldig mye. Det viktig å si at jeg representerer kun min egen oppfatning, men jeg håper jo selvfølgelig at det skal være tilrettelagt for mennesker, at mennesker skal kunne oppholde seg der. Og kanskje særlig da unge mennesker som etterlyser at de trenger de her gode møteplassene.
1: Linn, tusen hjertelig takk for at du tok turen I studio I dag.
2: Takk for det.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig! I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
3: Fått en to irriterende ting. Værmeldingen store deler av året jo absolutt, som nevnt, spådommene til Ivar Hole gikk jo ikke gjennom, så jeg enig der at værmeldingen stort sett tar jo ofte feil, og som oftest de feil med. De sier at det blir fint vær, og så blir det drittvær. Det veldig kjennelig sier at det blir drittvær, og så blir det kjempefint vær. Ellers, inkompetente sjåfører jo jeg også ganske enig I. Usikker på hva man legger I inkompetente sjåfører. Hvis de har førerkortet, så det I hvert fall kompetent I teorien. Men ja, folk for min del som ikke bruker blinklys, det kjenner jeg ganske irriterende. Skal fortsette på kulturkalenderen for denne helgen. Og hvis jeg nå tar inn igjen torsdagen, så det selvfølgelig Terje Sporsheim og Jon Brungott som spiller stand-up-showet Høy og Mørk, som har høstet terningkast 6 stort sett, uansett hvor de ender opp, skal jo spille her I september, så det blir mange muligheter til å få med seg de. Begynner å bli litt med billetter, men altså det her skriver de her for å gjøre det klart til en kveld spekket med masse latter og god stemning Løvenvoll teater der altså klokken 18.30 Mer fra kulturkalenderen skal jeg selvfølgelig finne etter litt musikk

Tobias Steen for å finne ut av det. Du hører på Radio Ålesund, og jeg går gjennom kulturkalenderen for denne helgen, og jeg ser at i kveld klokken 7 så er det på Parken Kulturhus The Kitchen Session Tour, og det er jo Chris Clafford som jo fikk internasjonal stor oppmerksomhet gjennom America's Got Talent med over 1,7 millioner følgere på sosiale medier, skal altså da spille disse her utvalgte favoritter fra katalogen sin, og disse Kitchen Session låtene som det kalles, på Parken Kulturhus i kveld klokken 7.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Du hører på Radio Ålesund, André, i studio, som tar for seg kulturkalenderen for denne helgen. Har allerede nevnt sirkus, holdt på å si, klovneri på Ålesund bibliotek. Det er Terje Sporsamming om Brungått hele helgen på Lønvold, og Chris Clafford, eller Clafford, veldig usikker på uttale, The Kitchen Session Tour på Parken Kulturhus i kveld. I morgen så er det altså da blant annet quiz på Dampsentral klokken 7, og Terje og Jon er selvfølgelig tilbake igjen på Løvenvoll. Og så kan du også være med på Havets Festbord på Jervelhuset. Der serverer de da, ja, Havets Festbord. Det er jo en ganske selvforklarende mattittel. Nå ble jeg litt irriterende, som skulle begynne å forklare hva det var. Så jeg beklager det.
7: Det ble kamp om Karpe-billettene da salget åpnet torsdag. De tre klubbkonsertene i Volda, Ålesund og Kristiansund i 2028 ble utsolgt på kort tid. Også lørdagspasset til Ålesund Live neste sommer, der Karpe står på plakaten, er nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Og Sindre Nakken er valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han er svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Og styret i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som er med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styret og sier til Summersposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar. Og Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal ha blitt droppet som oppvarmingsartist, fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykte støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina, og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst og ytringsfrihet.
8: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: Fortsatt 12 grader og oppholdsvær. Skiftende bris, skyet eller delvis skyet, enkelt regnbyer først på dagen. Fra ettermiddag periodevis, røstfrisk bris, utsatte steder, regn på Sunnmøre. Ellers for det meste skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Og temperaturen den skal jo ligge på rundt 12-13 grader frem ja, til klokken er 8-9, og så går den ned til 10 grader etter det.
8: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
6: Fortsatt ikke fått inn melding om trafikale hendelser, og ingenting er bedre enn det. Kan melde om en del trafikk her i sentrum, i det klokken passerer 13:30. Har du trafikktips, er det selvfølgelig bare å sende inn av gårde på Facebook eller på Instagram til meg i studio, så skal jeg ta det videre. Christer Sandelin skal få ta over spaken, holdt på å si. Det skal han ikke, men han skal i hvert fall ta over eteren. Her skal du få det hun vil ha. I det klokken 2:02.

Så til sportsnyhetene, og AFK var nære på å gå på en skikkelig kuppsmell i andre runde bortemot 3. divisjonsklubben Førde. Hjemmelaget leder 2-0 like før full tid før Elias Myrli og Elias Hagen skårer to raske mål for AFK, som dermed berger ekstraomganger. I ekstraomgangene skårer Førde ett mål, mens AFK skårer to. Dermed ble det 4-3-seier for AFK, som tar seg videre i kuppen med et nødskrik. Og den svake sesongstarten til Manchester United fortsetter. I den engelske ligakuppen tappte de hjemme mot Brighton, til tross for at de leder 2-0 i løpet av første omgang. Men Brighton snudde kampen til 2-3, og dermed er Manchester United ute av ligakuppen. Ellers vant Everton 1-0 over Wolverhampton. Aston Villa slo Coventry 3-1. Og Barcelona har skrevet historie i La Liga. Rafinha sto for hat-trick da laget slo Racing Santander 7-2, og for første gang i klubbens historie har Barcelona innledet sesongen med seier i 7 kamper på rad. Laget har 3 poengs luke til Real Madrid på tabelltopp. Atletico Madrid vant 4-0 over Osasuna og er på 3. plass, 5 poeng bak Barcelona. Alexander Sørloth er fortsatt ute med skade for Atletico Madrid. Og Vålerenga fikk en perfekt start på den nye sesongen i Elitehockeyligaen med 2-0 over Stavanger Oilers på Jordal. Pontus Westerholm og Mikkel Kristiansen skårer målet, mens Oilers bommer på et straffeslag i 3. periode. Kampen bød på temperatur da Vålerengas Jørgen Karterud fikk matchstraff etter en slåsskamp med Isak Hansen.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Radio Ålesund.
2: Klokken den er kvart på to, og jeg har jo gått gjennom kulturkalenderen, i alle fall en del av det som skjer i helgen. Jeg vil også ta med at gjengen som startet i 1968 kommer tilbake til Ålesund. Sist de var her, det var altså i 2012, men Nazareth kommer altså tilbake igjen til terminalen, eller til Ålesund, og til terminalen førstkommende lørdag. Og det er jo et stykke rockhistorie som definitivt kommer dit. De var altså sist i 2012. Og med seg som support så har de også Kristoffer Sørensen Trio. Kristoffer slo igjennom i The Voice for 3 år siden, og har siden turnert Norge, Europa og USA med 43 000 månedlige lyttere og over 10 millioner streams. Leverer trioen en rå og variert mix av akustisk, roots og rock. Så dette her er for historiebøkene. Nazareth på Terminal Byscene i Ålesund 2026. Det er lørdagene sine.

Og fra Tame Impala til en klassiker, Billy Ocean I 1985 kom med låten When the going gets tough, the tough get going. Mer fet titel finner ikke du I arkivene.

mens Adele fader ut, så skal Erik Carmen fade inn. Klokken den 2,5 minutt på 14.00. Jeg skal si takk for meg, men ingen grunn til å skifte. Jonas sitter klar med ettermiddagsrøsje her på Radio Olsund. Håper du har en stråle fin torsdag, og at den bare blir bedre og bedre. Vi kan i hvert fall ikke klage på været i dag, siden det tross alt tørt. Mitt navn André, og jeg tilbake igjen neste torsdag.

Kygo og Say My Love. Og med det så vi klar for ettermiddagsrushet. Jeg Jonas, og jeg klar for en torsdag sammen med deg. Vi skal høre god musikk, vi skal trekke ut ukas bursdagspakkevinner. Hør mer om det etter hvert.

Så til sportsnyhetene, og AFK var nære på å gå på en skikkelig kuppsmell I andre runde bortemot 3. divisjonsklubben Førde. Hjemmelaget leder 2-0 like før full tid før Elias Myrli og Elias Hagen skårer 2 raske mål for AFK som dermed berger ekstraomganger. I ekstraomgangene skårer Førde 1 mål mens AFK skårer 2. Dermed ble det 4-3 seier for AFK som tar seg videre I kuppen med et nødskrik. Og den svake sesongstarten til Manchester United fortsetter. I den engelske ligakuppen tappte de hjemme mot Brighton til tross for at de ledde 2-0 I løpet av første omgang. Men Brighton snudde kampen til 2-3 og dermed Manchester United ute av ligakuppen. Ellers vant Everton 1-0 over Wolverhampton. Aston Villa slo Coventry 3-1. Og Barcelona har skrevet historie I La Liga. Rafinha stod for hat-trick da laget slo Racing Santander 7-2, og for første gang I klubbens historie har Barcelona innledet sesongen med seier I 7 kamper på rad. Laget har 3 poengs luke til Real Madrid på tabelltopp. Atletico Madrid vant 4-0 over Osasuna og på tredje plass, 5 poeng bak Barcelona. Alexander Sørloth fortsatt ute med skade for Atletico Madrid. Og Vålerenga fikk en perfekt start på den nye sesongen I Elitehockeyligaen med 2-0 over Stavanger Oilers på Jordal. Pontus Westerholm og Mikkel Kristiansen skårer målet mens Oilers bommer på et straffeslag I tredje periode. Kampen bør på temperatur da Vålerengas Jørgen Karterud fikk matchstraff etter en slåsskamp med Isak Hansen.

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæblæs.
6: Blæblæblæs.
5: Blæblæblæs.
6: Blæblæblæs.
4: Velblåst.
7: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Det ble kamp om Karpe-billettene da salget åpnet torsdag. De tre klubbkonsertene i Volda, Ålesund og Kristiansund i 2028 ble utsolgt på kort tid. Også lørdagspasset til Ålesund Live neste sommer, der Karpe står på plakaten, er nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Og Sindre Nakken er valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han er svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Å styre i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som er med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styret og sier til Summersposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar. Og Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal ha blitt droppet som oppvarmingsartist, fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykte støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina, og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt grått I dag, regn og regnbyger meldt videre. Sør-øst frisk bris, de mest utsatte plassene. I morgen spredt regn fra start, ellers meldt delvis skyet oppholdsvær. Sør- og sør-øst bris, frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten. Temperaturer rundt 12-13 grader maks.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Ang Lee med Loving Life Again 4:30. En mann I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke lovbrudd, det melder NRK. Tiltalen omfatter blant annet 9 tilfeller av tyveri, bruk av narkotika, hensynsløs atferd, trusler, mindre bedrageri og flere tilfeller av brudd på oppholdsforbud. 12 bilister fikk bot etter en fartskontroll I Olsvika I Ålesund I ettermiddag. Utrykningspolitiet holdt kontroll I en 60-sone, og den høyeste målte farta var 74 kilometer I timen. Det ble altså kamp om Karpe-billettene da salget åpnet I dag. De 3 klubbkonsertene I Volda, Ålesund og Kristiansund I 2028 ble utsolgt på kort tid, og lørdagspassene til Ålesund Live neste sommer der Karpe står på plakaten nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg I striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné. Etter at Macklemore skal bli droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykt støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran I sommer, sier til VG at hun står I solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet.
1: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Stars, Risk It All her på Radio Ålesund og ettermiddagsrøsje. Hvor vi I dag har tenkt å trekke ut ukas bursdagspakkevinner. Det gjør vi ganske snart. Jeg tenker vi venter til klokka har passert fire, så om du ikke har sendt inn en sms enda, så har du muligheten. SMS med kodord bursdag til 2199 om du kjenner noen som fyller år I løpet av denne uka, og som kanskje da kan stikke av med bursdagspakken som vi trekker ut straks.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt grått I dag, regn og regnbyger meldt videre. Sør-øst frisk bris, de mest utsatte plassene. I morgen spredt regn fra start, ellers meldt delvis skyet oppholdsvær. Sør- og sør-øst bris, frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten. Temperaturer rundt 12-13 grader maks.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Stressed Out med 21 Pilots. Klokka den tikker mot 4. Når du bare henger med over I neste time, så skal vi finne ut hvem som ukens vinner av bursdagspakken.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Det svenske folket har stemt fram en ny retning for landet, for samhold og mot splittelse. Det sa Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson til folket etter valgseieren.
2: Og nu når valrörelsen er over, så er det opp til alle politiske krafter at lägga partitaktiken åt sidan og sätta Sverige og svenska folkets bästa främst. Jeg vil at vårt land skal komme sammen igen.
1: Stadig flere småbarnsforeldre søker hjelp til sinnemestring. Psykologspesialist Steinar Sunde forklarer at mange ønsker å bryte generasjonstraumer, mens andre har en stressende hverdag hvor sinnet tar mye plass. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter I en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66 860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. Irland kommer ikke til å delta I Eurovision Song Contest neste år dersom Israel med, melder RTE. De var heller ikke med I årets låtkonkurranse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke lovbrudd, det melder NRK. Tiltalen omfatter blant annet 9 tilfeller av tyveri, bruk av narkotika, hensynsløs atferd, trusler, mindre bedrageri og flere tilfeller av brudd på oppholdsforbud. 12 bilister fikk bot etter en fartskontroll I Olsvika I Ålesund I ettermiddag. Utrykningspolitiet holdt kontroll I en 60-zone, og den høyeste målte farta var 74 kilometer I timen. Det ble altså kamp om Karpe-billettene da salget åpnet I dag. De 3 klubbkonsertene I Volda, Ålesund og Kristiansund I 2028 ble utsolgt på kort tid, og lørdagspassene til Ålesund Live neste sommer der Karpe står på plakaten nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg I striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné. Etter at Macklemore skal bli droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykt støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran I sommer, sier til VG at hun står I solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Ruben med låta si Du lyg, klokka har passert fire, folk ferdig på jobb. Jeg tenker vi skal starte timen med en god nyhet. Det alltid herlig det. Vi skal finne ut hva som ukens vinner av bursdagspakken her I ettermiddagsrøsje. Det gjør vi hver torsdag. Det altså konkurransen der du kan melde på alle dine bekjente, venner og familie. Hvis de har bursdag, så kan de få en fin, fin pakke fra oss og våre samarbeidspartnere. Vil du vite hva pakken inneholder, les mer om det på radioålesund.no. Men over til dagens heldige vinner, som jeg har trukket ut, og som Elisabeth Nagel Knudsen, som har bursdag I morgen. Her det altså en hilsen fra mor til Elisabeth. Her står det, jeg vil gratulere min datter Elisabeth med dagen. Håper du får en kjempefin dag. Hilsen, mamma. Det håper jeg du får I morgen, og så det bare å komme inn og hente en pakke, og så blir dagen kanskje enda bedre. Nye muligheter I neste uke, så det bare å finne fram mobilen og sende

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt grått I dag, regn og regnbyger meldt videre. Sør-øst frisk bris, de mest utsatte plassene. I morgen spredt regn fra start, ellers meldt delvis sky og oppholdsvær. Sør- og sør-øst bris, frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten. Temperaturer rundt 12-13 grader maks.

0: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter.

En man I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke lovbrudd, det melder NRK. Tiltalen omfatter blant annet 9 tilfeller av tyveri, bruk av narkotika, hensynsløs atferd, trusler, mindre bedrageri og flere tilfeller av brudd på oppholdsforbud. 12 bilister fikk bot etter en fartskontroll I Olsvika I Ålesund I ettermiddag. Utrykningspolitiet holdt kontroll I en 60-sone, og den høyeste målte farta var 74 kilometer I timen. Det ble altså kamp om Karpe-billettene da salget åpnet I dag. De 3 klubbkonsertene I Volda, Ålesund og Kristiansund I 2028 ble utsolgt på kort tid. Og lørdagspassene til Ålesund Live neste sommer der Karpe står på plakaten nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg I striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné. Etter at Macklemore skal bli droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykt støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran I sommer, sier til VG at hun står I solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet.

0: tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Nova Khan og American Cars, hører du her på Radio Ålesund. Straks klart for sport, men før det til Ava Max.

0: Klubblisens nemnda i Norges fotballforbund har ilagt andre divisjonsklubben Lysekloster et poengs trekk etter brudd på den finansielle handlingsplanen klubben underlagt. Det bekrefter NFF I sine kanaler. Lysekloster ligger tredje sist I andre divisjon avdeling 1, og de tre dårligste lagene ved sesongslutt rykker ned. En ny bok fra landslagets assistenttrener Brede Hangeland avslører at Ståle Solbakken holdt oppvaskmøte dagen før Norges VM-kvartfinale mot England. Temaet var hjemreisen. Solbakken krevde at hele troppen, inkludert Haaland, Ødegård og Berge, skulle reise til Oslo og besøke kongen. Overfor VG sier Solbakken at reaksjonen ikke var rettet mot spillerne. Boka den gis ut I oktober. Victor Hovland fire slag under par etter første runde av Europa Tour-turneringen på Wentworth-banen vest I London. Med 6 birdier og 2 bogeyer ligger han foreløpig på fjerdeplass, 2 slag bak lederen Aaron Rai. Det den første turneringen Hovland spiller etter at han ble nummer 2 I PGA-sluttspillet I august. Landsmann Kristoffer Reitan ett slag under par og ligger på 25. Plass.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fortsatt grått I dag, regn og regnbyger meldt videre. Sør-øst frisk bris, de mest utsatte plassene. I morgen spredt regn fra start, ellers meldt delvis skyet oppholdsvær. Sør- og sør-øst bris, frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten. Temperaturer rundt 12-13 grader maks.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Vel, trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto I Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
2: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. September. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde I Lillesand 18. August klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. I Sverige en 18-åring I den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år I fengsel. Tiltalen mot ham omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik Nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke lovbrudd, det melder NRK. Tiltalen omfatter blant annet 9 tilfeller av tyveri, bruk av narkotika, hensynsløs atferd, trusler, mindre bedrageri og flere tilfeller av brudd på oppholdsforbud. 12 bilister fikk bot etter en fartskontroll I Olsvika I Ålesund I ettermiddag. Utrykningspolitiet holdt kontroll I en 60-zone, og den høyeste målte farten var 74 km I timen. Det ble altså kamp om Karpe-billettene da salget åpnet I dag. De 3 klubbkonsertene I Volda, Ålesund og Kristiansund I 2028 ble utsolgt på kort tid. Og lørdagspassene til Ålesund Live neste sommer der Karpe står på plakaten nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg I striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné. Etter at Macklemore skal bli droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykte støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran I sommer, sier til VG at hun står I solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst- og ytringsfrihet.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på Tinde.

0: tinder.no. Tinder Sparebank, ung litt lenger.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fortsatt grått I dag, regn og regnbyger meldt videre. Sør-øst frisk bris, de mest utsatte plassene. I morgen spredt regn fra start, ellers meldt delvis sky og oppholdsvær. Sør- og sør-øst bris, frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten. Temperaturer rundt 12-13 grader maks.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt grått I dag, regn og regnbyger meldt videre. Sør-øst frisk bris, de mest utsatte plassene. I morgen spredt regn fra start, ellers meldt delvis sky og oppholdsvær. Sør- og sør-øst bris, frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten. Temperaturer rundt 12-13 grader maks.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
2: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. September. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde I Lillesand 18. August klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. I Sverige en 18-åring I den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år I fengsel. Tiltalen mot ham omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni på offisielt besøk til Norge I dag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på viktigheten av å ha allierte som kan utveksle erfaringer.
2: We count Italy as one of the countries who understand what is happening in the Arctic, and we very much value that, because for Norway being a northern Arctic nation next to Russia, having attentive ears in Rome and Italy is important.
1: Politiet evakuerer et område på 1 kilometer I Sortland I Nordland på grunn av en brann. De har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner I området. Det skal være gassflasker I bygget som brenner og dermed eksplosjonsfare. Bilder viser tjukk mørk røyk som stiger opp fra bygget. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole I Oslo fikk flere knivstikk I overkroppen, sier bistandsadvokaten. I etterkant av hendelsen går fornærmedes familie nå ut mot ryktespredning og deling av videoer. Det har vært krisemøte på Stortinget I dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Creed hot.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: en brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: gullkonteiner!
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
5: Nei.
7: Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
10: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
11: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da er du heldig. I Ålesund har vi faktisk 2 quality hotell, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
12: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.
6: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Gul container!
8: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Ei tre dukke for liv. Og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Ja, dere! Høsten er her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæs,
5: blæs, blæs, blæs, blæs, blæs,
6: blæs,
5: blæs, blæs,
4: vel blåst.
7: Vel, vel. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
8: Enda en gul konteiner. Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25.–27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
9: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.